Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullerkaa uppiutaqluku apitenqquvitlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liiqquraallerkaat pitkluku.

quyaanarqo qulitnaaruvigni pinnerillungermang mikkelnguut litnaaqtoriugngaluutun ikaayorluta asigaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaqarmutun quyaallerput liquraallatnak.

Litnaulri tsakhkat ngtsalla qaqatki awatit nuppait staqluku taliwin qhtlukillu ikayuqluta litnaux toraallerkaat tsallaaqsugungaaput

quyaanarqoq litnaaruvigni pinnerillungermang mikkelnguut litnaaqtoriugngaluutun ikaajorluta asigaluutun liquraallarkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaallarput liquraallaratnak